Shanga, Uva lechebe manyekwa vano vonengela, vakamiligwa nezila vano poteleka, vanogwisila uchilo muzi bafu, vakatavigwa nefupa lemulafu, cheza changu chomulemela mofonya fonya, dono tulanya misholo ndiliga mikwita, lume ndilindoga, hakuna nga ndiliga, ova shavila nedhamalino pita, mungalembezane na nyiso mupinda.